Det var Ingemar Sten I kärlighetsnatt över gränsen. Nå skal Tobias og jeg gå gjennom de fem platene som jeg har plukket ut I dag. Så sender dere en hilsen og snakker med Liv og Laila eller Gunnar. Koselig på hilsninger på nettet, vet du. Eller over telefon, eller over praradiost, og mange måter å si det på. Men første plate I dag, det en venn som du, og det Gete Sara og Sten og Stanley.

Ja, det var plat nummer 5 på lytternes time I dag. Et lite hus nede ved stranda, og det var Skandinavien. 69 29 42 42 hvis dere har lyst til å sende en hilsen på en av de platene.

Ja, det var plat nummer 5 på lytternes team I dag. Et lite hus nede ved stranda, og det var Skandinavien. 69 29 42 42 hvis dere har lyst til å sende en hilsen på en av de platene.

Vi har hørt Claes Jansson og Kjell Ømanns orkester med «Har du kvar din røda sykkel?». Nå skal vi tilbake i tid, helt til 1723. Da komponerte den italienske komponisten Antonio Vivaldi fire strykekonserter, en for hver av de fire årstidene. Vi skal høre første sats av den til våren. Jeg synes klart at den kan føle vårstemningen av denne musikken. Eller hva synes du?